0: Marketing Arena Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina.

0: dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jednu emisiju Tribina. Emisija posvećena navijačima. I ove nedelje ostajemo na ostrvu, tačnije selimo se u Wales i donosimo vam priču o navijačima Cardiffa. Kada se govori o Cardiff Ultrasima, taj se izraz obično odnosi na Soul Crew, istaknutu i dugovječnu grupu fudbalskih huligana i pripadnika casual skupture vezane za klub Cardiff City FC, aktivan još od ranih 80-ih. Osnovan tokom fudbalske sezone 1982-83, ime je dobio po izvornoj zajedničkoj strasti svojih članova prema kulturi soul muzike. Široko dokumentovana u britanskoj fudbalskoj kulturi kao jedna od najagresivnijih i najistaknutijih navijačkih grupa u engleskom fudbalskom ligaškom sastavu.

Istorija navijačke grupe Soul Crew kluba Cardiff City prati kako je lokalna grupa velških fudbalskih navijača izrasla u jednu od najstrašnijih i najaktivnijih navijačkih grupa casual tipa u istoriji britanskog fudbala. Sredinom 70-ih na stadionu Ninian Park došlo je do velikog sukoba između domaćih navijača Cardiffa i navijačke grupe Manchester Uniteda, poznatih kao Red Army. Taj događaj potaknuo jezgru tvrdih momaka iz grubog tijela kardivskih dokova da se formalnije organizuju. Grupa se brzo širila novačanjem otuđenih i nezaposlenih mladih ljudi iz okolnih dolina Južnog Velsa i bivših rudarskih naselja tokom razdoblja naglog industrijskog propadanja. Grupa je službeno osnovana tokom sezone 1982-83, a ime nije dobila po nasilju, već po kardivskom noćnom životu. Mnogi njeni izvorni članovi bili su redovni posjetitelji lokalnih klubova u kojima se puštala soul muzika. Grupa je usvojila ležerni modni pokret koji je zahvatio Ujedinjeno Kraljevstvo. Zamijenili su tradicionalne timske šalove skupom, luksuznom dizajnerskom, sportskom odjećom, kako bi se uklopili u masu i izbjegli policijsko otkrivanje.

Fudbalska rivalstva kluba Cardiff City FC duboko su ukorenjena u regionalnom ponosu, industrijskoj istoriji i nacionalnom identitetu. Ti se susreti ubrajaju među najježašće i najnapetije utakmice u istoriji britanskog fudbala. Swansea City, ovo se uopšte smatra glavnim i najžašćim rivalstvom Cardiffa. Riječ je o suparništvu koje datira još iz 1912. godine, a uključuje dva grada udaljena svega 40 km. Bristol City i Bristol Rovers, ovo se rivalstvo proteže preko rijeke Severn, čineći ga međunarodnim ogledom između Walesa i Engleske. Osim svojih neposrednih komšija, navijači Cardiffa i istorijske firme osjećaju značajne napetosti s određenim londonskim firmama zbog decenije agresivnih gostujućih utakmica, a najpoznatije su Millwall i West Ham United.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Najtopliji grad u Crnoj Gori, Podgorica 29 stepeni, najhladniji grad u Crnoj Gori, Žabljak 10 stepeni.
0: Najaktualniji

0: pumpam Ivana.
1: Meteo izvještaj ti donosi.
2: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
3: Prema posljednjim mjerenjima temperature u Crnoj Gori: Podgorica 23, Nikšić 16, Bar 24, Pljevlja 12, Herceg Novi 23, Cetinje 18, Žabljak 7, Ucin 24, Kolašin 11 i u Beranama 15 stepeni.

0: Naučno minut.
1: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22. Nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore biće raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije, smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore. Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22, nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore bit će raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 27. godini bit će raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije, smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore. Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
1: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Nove informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22. Nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore biće raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije, smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore. Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: să n-ai bulima. Naviai să Țărnu Goru, Uzarena Radio.
1: Jel ovo popo?
2: Hoće mi noći s tvoja mala. Ajde se dovedi je do stana. Biće tu kod mene sedam dana. Biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugarije. Ko su zavi, popi malo stanije. Čašu nali, na mene navalije. Pa uradi što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Al sad

0: emisije Arena Radija. Tačno minut.
1: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22. Nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore biće raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije, smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore. Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22. Nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore biće raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije, smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore. Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.